we dia na chere se wo problems ni nyina eradi eradi ama je me so amen. Oh edia na wo ye message me so amen. Bringing us 48 minutes inside 10 right here on Adam.

Oh Jesus, Yesu wasamsa uning kwabudu. So ye Judea, o ma koma ne ye da. Wasamsa uning kwansiyon, ye Judea su kwam pa u mebi nimi da. Tine nede me ton safros, papa. Ba yendi wasem, awuradi yeme. Kosi se, menyini.